0: intuy def bi allahumma rafi'al ala ne yo yalla yobuma nak ki sect bi gene koy waye nak avant lolou neena ragal len yalla ci julli ngene diko def waxtu ragal len yalla item sen momel jami lolou sayyidil hajj malik bind ca wa ama uhdiya yent bi genn légi nak da ngay dal gis ko xamantene danika dafa tok rek fatu ñukoy ñé aïssata ñéhuma la kan la ñé mu né yonent bi ndax bo jangé hadith demal ci téré bu tuddu ittihaf jambi lélé mu am ay bakkar yo xamantene def ko nara daniel ci sirat té dara dara waru ko far lu moy sukurat bu metti mais sukurat bobu bu amé ñaari minute waji day melni lire day jall facilement lol mo waral sukurat yi di metti ci juliti mais xiwal sukurat bu neex nga daanu sirat musibal sukurat bu metti doto do daanu sirat lol motax aisha tane ñeexuma kenn ci debu sedd gannaaw bi nga xamanteni gisna li yont bi daj ci sukuratam demal téré yi mala wax dang ko gis mbir mi ay téré la ki tek sa kon li la aïssa ta wax sa yaay li la wax loko tontu yaak moma man nak netilina ko rek kon lele nit tok rek bamu yag faatu ñukoy ñé aïssa ta ñéhuma la dé kan la ñé mu né yonent bi nga xamanteni sukurat na sukurat bu metti doga dem koku la ñé kumel kuman melal ni aïssata be ku munul bul ko di ngat sa yaay du ngora te amna ñu koy def nak ndeysaan julit sa bu sukurate mu metti nga gis ñu na man de ñaawna ci mom ndort be ci yonent bi nak subhanallah ko majjudo huma tambewa e laaci ku xamul moy ñew ci beyi nga di koy yew ci geen bi mais ku xam ca bat ba la koy def wala ca tank ba ajaratu dañu wara waxtan ci azakate mu 10 kon doom adama ni lay genné su genné adina nak abu hurayra néna buñ ko soulé be sotal ñako gungé won sen tep tank yi de koy dégg délo ci dañu roobi su ko défé julli moy nek ca bopam ni may malay teru may sa garde corps corps mo koy teru nek ci walu chamagnam moy may neena may sa garde corps azaka bi ñuy waxe tay moy nek ci walu chamagnam ni may sa garde corps jëf yu bax yek saraxe yek jokk bokk yek diglé lu bax lek téré lu bon lek lepp nek ci tanki imam babakar job liko waral moy su fekenteene gañu sul nañu be dem avam malakui ala munkar ak nakir di ñew wala bashir ak mubashir di ñew yalla dana fa jebal ben jaan bo xamantene jaan bi dafa melni sahar ni train la mel legi nak su ñëwé ci bop bi julli ne ko man may garde corps bi maqibali madkhalun fi amof yon fi kun du ko mëna mat mu tourné ñëw ci walu ndejor corps ne ko may garde corps corps moy garde corps maqibali madkhalun do fi mëna jaar do ko mëna mat mu ñëw ci ja walu chamagn ne fi ma fi garde corps do ko meuna mat jëf yu bax yi dal di ñew ci tanki kon sangé nañ ko kon kula wax ne leneen dana la téru ne ko waaw kula wax ne keneen dana la téru ne ko waaw waye nak gem na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam di mu wax li téru nit ci bammelam moy dulli wor asaka jëf yu bax yi ñokoy ter noy tam ñoy tax jaan bi dulé mais jaan bi ndess néna kumu mat su doon mat dooma adama day jël ngaangu kaw mu tek ko ci bop bi jël ngi benen ngaang bi mu tek ko ci tank yi mat mune sel yi mu ngi tassé ci jumbax bi buñ ko bayé waji day tak su ko défé munkar ak nakir lool motax gañ né munkar ak nakir kuñu laaj do texé waye bashir ak mubashir kuñu laaj da ngay texé li ma wax demal set ko ci fatul bari tang koy fekk mbir mi ay texte la hein non lañ ko waxé ni la ko netlé cekket kon asaka gis ngeen moy garder corps moy téru nit ki tam ci bamélam nga gem nak kenn ku ci né sa way dina la téru waye nak bul wéddi li yonent bi wax ittihaf nga koy sét ci téré bu tuddu ittihaf ci numéro hadith 1954 moy numéro hadith bi passe bi sax lég lé mu upp wala mu manké su ko défé malaakai ñew togloko né ko lo doon wax ci yonent bi munen takusan jotna bayilen ma julli mi non nako lumu doon liggey su waxtu bi joté mu dem julli ji ñu ni koy wax ñu rek di nga julli mune ki xédé won nané moy muhammad rasulullah mo indi deug su ko défé malaakai né ci lool nga dundon ci nga dé ci ngay dékki loolu mo waral yonent bi sallallahu alayhi wasallam buñu soulé niw be sotal mune wak mu taxaw ne ñaan leen yalla mu saxal layam ñaan leen yalla mu jéggal ko umar ibn al-khattab neena usman ibn affan neena ali ibn abi talib neena li ma wax mu ngi ci bulughul maram kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam iza faragha min dafni al-maut waqafa alayhi fa qala istaghfiru li akhikum kon yo imam so soulate niw te yalla tax bala nga tok di jang ñeen fukki qul huwa nañ taxaw ñu ñaan yalla mu saxal layam jéggal ko moy allahumma aghfir lahu warhamhu allahumma sabbit mantiqahu inda almas'alati ngeen wax ko ñent yoon wala juroomi yoon ngeen tok nak def qul way ñew rek def sa qul huwa bayyi li fi yonent bi doon nekké umar usman aline netti ko ci yonent bi nga nan amul solo billahi ya amul solo mais yonent bi limu indi rep lepp am solo xele yi bayi len li ngeen di wax waxtu wi jeexna tak ñu ngi len di sant len geureum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

Mɛ mama ayiwa aɛ ɲagamu n'o jabali ci micro mama parce que tay dañoo bëgg a def jël jikko géewalu duuru may ku womb ñu ziar la màggal la delloo la njukkal mama ba parce que maa ngi seen la cheikh na drame dugal na léegi benn pañe mais teg na bal bi ndaysaan

0: nop xale bi rek la nop fi ni sa sang ci bouré yépp ci village bi yamou ci
1: moas sa bat neex na da ra am ay mbokk way kat
0: elu momay jangal keur yow yegolo
1: ah elu
0: il fay luma animé keuru ko
1: non mom ndaysan suñu suñu jigen waaw waaw xaritou doudou mbay suñu jigen bu baax bobu le
0: waaw ñukay nuy bu baax
1: mais mama est-ce que après dañu dem gis wa wanex bet gis équipe RTS
0: waaw
1: jël len ci match bi
0: acha des na ci yow
1: waaw ñu xol déjà waccay gek sen taxaway gek
0: ñi
1: wajale match bi sangat yek lepp lu jëm ci li nga xamanteni moy ci match bi am ci kanam
0: té li ci gëna doy war
1: wa
0: de dañu indi ay supporter village ba nga commencé neex la lay wax ni man supporter ak
1: ah kon ñi tok ci chaise yeway supporter lay
0: wa xana seno fe wa 12e gayna yow match bi leenal tay du yom ñun est ce nit ñi fi village
1: ñom RTS 12e gayna lañu andi
0: est ce dinañ sétane France Maroc bi tay
1: RTS xana ramul li fo la
0: dédé xamuko
1: xamuñ dañuy fo
0: xam nga dañ ko dooron bay passé nak
1: wa bay pass defat lañ jël min nañ defet
0: motax ñu defaru nak tay di nuy bu baaxa baaxa Doudou Mbaye sank ma ngi lay deg ngay togn Doudou Mbaye nañ ko ngewele Doudou neena ngewele dang koy judd ci deret lay ne kenn du ko forcer su ko defé rek di nuy Doudou Mbaye bu baaxa baaxa di fatalé auditeur yi rek yene ngi en direct ci RSI Radio Sénégal International dal di lekkelo nak ak Dakar FM 94.5 la radio bonheur chaîne nationale nek ci wet ga ñu leen ni nuyu bu baaxa baax Maxime daf men da nga am invité de dafa melni da nga am invité de voilà Maxime non lañuy def rek fassiyene and ak suñu auditeur neena la ñu ngi fi ba 19h30 ci katanu yalla suñu borom ñu fassiyene leena andal rek and ak suñu partenaire ñu deglu wat musique tadi delu ci wat

0: ndaysan mais soxna mama ba mais deg na da nga yobul wa wanek ci bet seni seni chumbukay
1: dama def lolu dama bëgg ñu denk ma seni chumbukay rek
0: mama ba rtc yepp nga lay deg deg na da nga yobbu ay chumbukay wanek ci bet
1: dama bëgg ñu denk ma seni chumbukay rek
0: wala da nga len di nax da nga len bëgg nax
2: one love brother
1: ci kaw wax ko na ka bara ñu
0: ñuy deg non non si wul ken deguñu
2: merci rtc one love
1: maxime
0: wow
1: maangi fi
0: stand naka nga gisee sen taxaway ak waccay match bi
1: ngay
0: wajj di wi ko lo sen bir ah di waxtan sen bir ndank ndank coach
1: jigen la Fat Bintou defé ñuy waxtané touti rek ci match bi nga xamné digënté RTS ak 1X bet légui ci kanam touti inshallah néna la place bi tay dina yëngu dina neex damay ragal nak suñu match bi mu upp buzz sax ke Sénégal Maroc bi mais Paulish Mbaye nuy na la
3: nuy nga ko jara nuy nuy nga ko ñëpp bëgg nuy nga ko ñëpp di bëgg nuy tay nuy nga nak Rich yaangi ci ko ñoon ak yow
1: sama micro bi dama bëgg nga wax ci ndank dé
3: Mama ba ne ko ñun xam nañ ni 5 minutes kessé la mëna football. Légi damay wax lén pour nga xam té football xel mu dal la nga football xel mu dal la déjà sama xel dafa dal nak sunu kilifa mo woté né prime de match min ñuy tégal prime de match 5 millions
1: mbay Maxime yaay dégg limi wax
0: mané ki xara yégul
1: né prime de match 5 millions de francs CFA nga wax dé waxatal ma dégg Paulis
3: déggo mani sunu DG wali ci bét muy déjà Kalidou ak Mohamed Rassoul dañu tégal prime de match ku gagné ñu jox la 5 millions ñu bu ngay sun prime de match ak paré yobu ñu sali week-end
1: Maxime
0: wow
1: Maxime nañu wo suñu DG Pape Aly Niang
0: Pap,
1: mais xam nga ñun nak lepp lu ñu def rek surprise xam nga lo gi surprise da sé neex
0: suñu DG tek na 10 millions mama ma la ko yëgal 10 millions la tek
3: déggo manila Mohamed Rassoul la wax Mohamed Rassoul boro fondation bu bag bi muy Mohamed Rassoul muy kilifa ci bet ak Kalidou gisse nenañ ñun bu ñu gagné dinañ ñu may 5 millions bu ñu nilé mu may ñu 4 millions
0: mais mama ba
1: mais Maxime
0: xana Paulish xamul ni pa ndjay tak na tanki xana yegul lolu
1: yegugo
3: dego ñun match bi mo nu gëna soxol suñu match yi parce que ñun déjà ci fan zone yi ñoo jël pay
1: lolu dafa leer
3: ci bet mo jël p legui nak bu ni sey p ak p ñu nek sponsor bi gëna reuy ci sponsor yi mu sponsor leader kon tay bu ni sey ñun a wa rts tay pa ale day tok man damay football te mëno fexé ba duma def ñaari unité man mom damay duggal ñaari bal mom
1: Maxime am nañu def
0: waaw
1: nañ dem ba ci kenan ni ñew ma jëlaat Paulis Mbaye ndax Paulis Mbaye limako bëgg wax yépp bayima dem ñëwaat ma réfléchir ut numay tontu
3: te li gëna neex xam nga ni yow RT ñu bari ay mag lañ ñi la no fibrom ñi jabet bu gayenu du yomb di wo nak suñu kilifa muy nak boro fondation bu mag bi muy Mohamed Rassoul Mohamed Rassoul Dieng marché bi ñuy jé sa marché la marché wat 1 xibel la Elisabel Fat Bintou Bekay képp ku ne xibel rek ñi lay wo pour marché bi suñu marché la marché bi ma gëna soxol ci marché moy marché bi ñoo yeen bo la ñu gëy ma bay wax yi dof
0: mama ki yegul ne RTS semaine bi yépp ñi ngi wacc geej chaque jour suñu wacce ñepp geej lañ jëm
1: mais Paulis merci beaucoup ci kanam may ñewan yi waxtaan
3: bu ñu wacce geej fofu da bari lebu ay lebu rek ngeen ndox sank mo leen bay bayu do entraîner
1: Maxime ñoo ngi wo Pape Aly Niang ñun tamit suñu DG na ñew parce que Paulis Mbaye mu ngi ni di wote renfort mais ñun nak tay ngay xamne du yomb tay lañ lay door ba nga xam lepp deug la mais Maxime
0: wow,
1: bi bay bi Diane way ñu ñewat
0: wa bismillah

0: Mais maman, gis nga Karim Ball commercial nous mu fixé yeuf yi. Objectif bi le fixé.
1: Dafa concentré wu.
0: Dafa concentré wu.
1: Maga ko yar, maga ko yar.
0: Di xol wa wan expert.
1: Non, mak moko yar.
0: Xam nga commercial la nek.
1: Waaw.
0: Ñom ñoo gëna min wa wan expert parce que ñom ñoy jëflante ak ñom.
1: Do ma laaj lu ma neex ci Karim.
0: Wa gis nga?
1: Laaj ma lu ma neex ci mom.
0: Wa lu la neex ci mom?
1: Dafa yaru, dafa dal.
0: Wa non, Karim bo mbax la mom.
1: Non, wan expert do to len ko def.
0: Mom ajjal.
1: Ajjal RDC dañu yaru.
0: Copain.

0: en place bi nga xna ma def
1: ma ya ko gis
0: supporteri kep sew
1: kep sew na mama kep sew wa wa wa wa wa nek sepet ñoo len mom
0: ñom dañoo télé placer sax sen supporteri
1: ñoo télé ñew
0: xalé dañoo télé ñew
1: dégra paulus mbaye len andale ñom ñep dégra boy boy dëgg gëjë way parcel ah nord foire west foire
0: ñepp paulus indi na
1: le boy yeb la ramassé
0: wa gis nga camion bi mu len tek
1: wa gis nga camion bi
0: non paulus du dem
1: man bu camion bi duggé ci village bi dama tit
0: xamuna ñu force tranquille
1: camion xalé la and né len dé len yuxu rek luñ wax yuxu len suñu déggé bal ngeen yuxu
0: non marché bi day dina melni ba bañu jaayé mbam bi la noppé du dem
1: noppi bu dina dem am
0: oui ba
1: waaw
0: marché maroc bi ak france
1: bi yoko tax
0: non bi moko tax
1: non bi yoko tax
0: Auditeur,
1: il y a des gens qui t'attendent. Naysan.

0: Merci Badou.
1: Eh, maman, xam nga lan nga nek di tardé?
0: Lan lay tardé Maxime?
1: Échauffement wa wa nek ci bet.
0: Non, man supporter ñoo may danel.
1: Kay xol échauffement bi amna sax ay jigen. Wa nek ci bet. Tambalé nañ sen échauffement.
2: Dinero.
1: Wa nek ci bet tambalé nañ sen échauffement.
3: Yes, da be kam kaka.
1: Dara ci bop lañu tag.
0: Décoration bi mën na ma ray.
1: Mais maman, xolal Paulus Mbaye dum teudé.
0: Ana ma.
1: Non, tu es bien
0: match bi. Xam nga ni ki dugalul ben bi.
1: Ti xam nga ni meunta tot match
0: bi. Ni meunta tot match bi. Ti dugalul ben bi. Lenn na bu suñu joueur yi ba ci kanam rek.
1: Non, duñ len téla waré.
0: Sayer fa l'international.
1: Mais sayer deug na rek football tay. Deug na sayer day football tay.
0: Sayer day football.
1: Waaw.
0: Souleymane mom du football munul dara.
1: Ah, Souleymane du football.
0: Sulayman du dugal wolumako.

0: Alors légui je pense à li nga xamantene moy jey tambali su ko defé ñun dañuy engouffré ci gaay dañuy dugg ci gaay waxtaan ak ñom xol naka lañuy wajé yefi parce que affaire yi tam du football kessé gis nañ fi ay pagné basket gis nañ fi ay kaay ndaw yi nga xamantene da ngay tek do xawma ndax lolu jamono xalé yang koy fatlikou parce que
1: si mang koy fatlikou bu baaxa
0: ba waaw donc
1: non la ci ayé nak lo ci xamou daay suma paré damay dem participer
0: mais après dañuy dem ñu essayer
1: non mënuma ñibé ni sans lo
0: waaw
1: cadeau rek
0: faaw ñu tanté ñun suñu chance ba paré
1: ñu
0: tanté suñu chance su ko défé ñom
1: wan xibet fokk ñu nokatu leen nan nokatu jël seen loyé ak seen cadeau yépp yop
0: ba paré mu gis nga mama Badou Sadiar dafa am sio yu mu yor fi am yuñ ci def xawna ñuul nak yu nekk ci biir donc xamna ni dañuy def grand tour am nuñ leen woné ginaaw su ko défé ñu sorti ko fofu
1: sio yé xam nga kan moko fi indi
0: waaw
1: Souleymane mi moko jox bat
0: ah Souleymane mo jox bat
1: bam kay wo mang koy gis ci mbous bu ñu la ko def non Souleymane musuma xam ni nga mistigé yak bat
0: en tout cas
1: li marché amical kessé la dañuy fo rek
0: nu ñu mëna def pour gagner match bi non lañuy def
1: yeen wa yeen ak wa wan xibet yeen bokk
0: day bay wax ñu ci sioy ganaw Souleymane mo la ko jox ban dekk la ko jëlé
1: jigen chor la ko jëlé
2: non xam nga sioy ñett la sioy ñett la amna bo xamanteni fi sa mam Moussa Ngingue momako jox fi fas ben
0: mam Ngingue
2: Moussa Ngingue da won and ak tafage momo jox ben bi neena ma bobu ñu waju dug ci bi terrain bi la ben bi Momar Ndiaye la ko jele
0: Momar Ndiaye men
1: directeur technique
2: wa directeur waaw Momar Ndiaye
0: bu RTS
1: bu maron bi la jox wala bu ñuul
2: non bu clair bi mom bu clair bi la
1: mo joxe bu clair
2: bo boy bu clair bi bo moy last bi bo moy muju dug
0: bobay daj dekk bi
2: bobay daj jep bi amna ben bo xamanteni nak bu mo wadi mom moko wara andale mom lay xaar bu comme ça bu maté rek
1: ni mo la soppé dans affaire yi
0: ah bu mo wat bu wanda mo la fi taxa tok ni mo ra nga jakar lu buntu bi
2: dafa tardé xam nga liggéey du tardé wourut sama nga tardé
1: té li ci gëna graw bad dafa tok jakar lu buntu bi man naka jek ma xamni mo wad lo do xaar nga ne mo la lay ndale
2: troisième sio bi bo mo la bul xam couleur bi lan la té bu lan xam bu len laté fu ko jëlé parce que bobu day bañ wax
0: wa wan expert ni lay dégg dé
2: wan xibet dem na ñu jox ma chef ñu fogné dañ may japp néna len yaax ngeen ko
1: wa man miñ jox bisab bi manana
0: wa ñom nak seeni bouteille bisab lañ yo ñu koy tass nak
1: mom lañ ma dogalé
2: parce que dañ ñëw ba ci tiédo bi joxamu lek mel len yaax ngeen ko
1: ma la wax li dé
2: en plus ma gëna neuf ci équipe bi ñu fone man lañ ñu xoo yaax nañ ko
0: xam nga yow da nga yox corpulence ni nga mel ku lay gis daan ki dafa mëna football xamna loolu len nak
2: day fogné may capitaine bi té ñom Napolis ñu ngi fi ni wa yaax nañ ko lek na sen tiep nan na sen jibe pour ñeu gagner len dafa ñu suba ñu andando
1: té lima ci gëna metti moy sank bata yaangi def touru village bi di vaay vé dem ci stand bi di wër di ñeu di tok no badu ni so jé ko del balé waye nak Maxime
0: waaw
1: réalité bi ci terrain bi lañ koy xamé dé
0: ci terrain bi lañ koy xamé mama
1: ci mbukaay yi baxna lool waye
0: mama ba dafa melni doxontu jotna gisna ana yorna balu basket ti def ñewna def bula xam nga bula dafa bax ci match xam nga bula face bula lañuy sol mo tax kuñ japp gagné la bula amna lu ci nek
1: albury sax ñewna
0: mo tax ti def seug
1: ne ko albury nga xamné dama gëjë gis albury sax ñewna ci match
0: mais xolal grand
1: RTS lan la loolu ni gëné seen daana ñi
0: gis nga albury lu mu sol
1: amna bula
0: lu mu sol même lu ne du mu sol amna bula
1: kumba maron
0: laal bula
1: ana sol bula
0: ana jinn bu bula la sol waaw ti def mo sol t-shirt bu bleu
1: ana sol jean bu bleu
0: pa bay wote bleu pa ndjay mo wote bleu
1: pa ndjay su neena na ñep sol bleu kep koy liggey RTS na nga sol bleu
0: parce que loloy tax xam nga wanex bet sen logo dafa am bleu
1: suñu supporter yi sax bleu lañ sol xol gis nga kene def vert xale bu jigen be gis nga
0: waaw mo jean bu bleu la mo lacoste bu bleu la sol
1: waaw
0: bleu bu xawa tay bleu la
1: non mo wad sa serigne
0: de ane bleu mais xolo papi bleu la laal ci kaw ci souf
1: RTS ci kaw ci kanam
0: day bosu bleu la
1: tonton Ali Ngone sol chemise bu bleu am ay caro yu blanc
0: waaw l'essentiel non bleu rek fum taxé baxna
1: non wan xibé dañu fagné ñom mom bleu xamulen bleu RTS la fekk bax bi len may dara tay
0: mo ra señ bi ne tay ne bleu fess delu fi
1: Mbokki auditeurs yi di len fatali rek yene gi fi ci place de la nation and ak RSI Radio Sénégal International ñu daal di lekkolo rek ak Dakar FM 94.5 la radio bonheur duñu fatte ben yon chaîne nationale ak suñuy mbolé mu banxas yi nekk biir Sénégal ñu ngi nuyu ñepp fi station radio nekk rek ñu ngi lay nuyu bu baax di la bay xel di la nanal jamm bu baaxa baax Maxime
0: Alors Mama Ba nako gaay xamé ni nonu ke ni lu ñek di def ni c'est ce qu'on appelle la radio réalité li nga xamanteni mom lañ fiy dundu ni à l'instant mom lañ leen di yëgal pour que auditeur yi suñ ko mënul gis ñun ñu fexé bañu gis ko fuñu tok
1: xolal bi
0: waaw
1: xolal cameraman bi Mohamed
0: ngini mais Mohamed dafa mën day football mom
1: waaw Mohamed day football
0: ban poste la
1: ana na police man xolal ban xam nga kan la gëna yaakar
0: lateral gauche Mohamed lan la bokk ak Ferdinand Koli Ferdinand Koli lu mbokk ak mom
1: Hey,
0: Alors Mori mar ak mom djubo ñu debi bu sadjess dane modlo
1: bu ba tay sen contation
0: sadjess bu dane modlo ba tay djubo duñ
1: djubo len yene bokk rd djubo len
0: ndaysan mama na malewo ante buzz
1: ante buzz fo fete